0: ikke det?
1: Jo, inni liksom.
0: Okej, okay, vad är det du ska ha nu? Är det kampanje på Savanna?
1: 30% på allt av strikk, som genser och cardigans och
0: jag är lite frossen själv alltså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.